0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڈیشن ۽ کینیڈین گورنمنٹ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: زندگي گزاريو اعتماد سان قرآن کي سمجهي ٻڌندا رهو. ڊاڪٽر فرحت هاشمي جو پروگرام تعليم القرآن روزانو صبح 9:05 تي صرف جي ايف ايم 88 نيٽ ورڪ تي.
2: پنجو شہر پنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8.

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي تا صحت نسلن تائیں هلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڈیشن ۽ کینیڈین گورنمنٹ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: چھا اماں جو چہرو بے جان ۽ ڈل لڳي ٿو؟ ہاڻي وقت آهي چمڪڻ جو. هيمي ڊائمنڊ گلو بليچ ڪريم سان قدرتي جزن سان تيار ڪيل، جيڪا ڏي قدرتي نخار، صاف، نرم ۽ روشن چهرو. بهرين استعمال ۾ فرق محسوس ڪريو. هيمي ڊائمنڊ گلو بليچ ڪريم تمام به چمڪايو پنهنجو چهرو جيئن هجي هيرو. هيمي ڊائمنڊ گلو بليچ ڪريم، چهري جي اصل چمڪ جو راز.
2: हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

پاکستان بنگلادیش وچ میں منشاد جي اسمگلنگ روکڻ لاءِ تاريخي واعدو تي ٿي ويو. وفاقي گهر وزير محسن نقوي ۽ بنگلاديش هم منصب صلاح الدين احمد وچ ۾ اهم ملاقات. گهر وزيرن جي ملاقات دوران منشاد جي اسمگلنگ روکڻ لاءِ تاريخي واعدي تي صحيحون ڪيون ويون. ايم او يو تحت ٻئي ملڪ منشاد جي اسمگلنگ ۽ استعمال روکڻ لاءِ هڪ ٻئي سان سهڪار ڪندا. ٻنهي ملڪن جا واڳل ادارا منشاد جي اسمگلنگ ۽ نيٽ ورڪ بابت هڪ ٻئي کي معلومات فراهم کندا. محسن نقوي بنگلاديشي ہم منصب کے سیف سٹی پروجیکٹ میں بھرپور سہکار کی آچ پہ گئی.